0: da si okej, foliraš.
1: Osjeti razliku. Osjeti razliku. Radio sa osmihom na licu. Osmihom na licu. Tak radio.

0: dearest friend.
1: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosed,

Prijavite ekipu da vidimo ko ume najbolje da smućka mućkalicu. 063 515 454. I ove godine tražimo najboljeg

I nastavit ćemo dalje sa muzikom iz iste godine, kao i pesma Marka Jeftića Što je, jedna više. Čini mi se da je to iz nekog momenta 2006-2007, otprilike tako nekako. Mada mogu da proverim šta mi teško. Dakle, 2004. Mislim, otišao sam malo više, ali svakako imali

0: Koliko je sati?
1: 7 sati 34 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Radio Dak.